0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo...
2: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Sam Mohitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Ajde, ne mogu baš. Ne mogu, majke.
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.